0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Միհաուսի մայիսի շետավազը բեբի գրզալդեպա, պեղսաց մլիստարո, խուտի լարի դա ոտխմոցի դա տխուտմետի թետրի, թուրկուլի խինվա գամձլեկ էրամոգրանիտի, ոտզտա եկուսի լարի դա որմոցի դա ատի թետրի, էլեկտրոկ ոտխսախեխի, որմոց
3: Քոնի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս։ Հադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի։ Ուրի ծխրամետի ոսի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետք վիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շուլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց դակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, օրս պլյուս էրտի կատխալութի,
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 48 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ։ Թքենս գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեպի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեպուլի մոլխենա գելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ է վիս սանապիրո ոտխմուցտատ խուտմետի, տելեպոնի, խուտի շույդի, շույդի, սամոցտատ խուտմետի, ոտստասամի, ոտստասամի։ Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուցերետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուցդահատի 00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուցտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս ռեգիոնշի, օրի սամուցդահատի 00-00, իկեի պետ, մոյլ խինետ դա դարեկեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրվեպտ բետնիր գզավրոպաս, օրի սամուցդահատի 00-00, Ջուբա, թքեն սամսախուրշի։
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպադաշակետեպա,

0: Julie, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Միհաուսի մայիսի շեթավազաբեբի գզալդեբա, լուդիշչիկա էրտի լարի դա 85 մետի թետրի, սամզարեուլոս շեմրևի 26 լարի դա 85 մետի թետրի, կվաբեբիս նակրեբի 49 լարի դա 80 թետրի, էլեկտրո գրիլի 29 լարի, մոդի միհաուսի, վազի սուբանի ջումբեր լեժավաս 22, Հուալինկ պլազա.
3: Ծխովրեբաս դա շեսածրելուբեպս արուղվարդու մոգմադուբա, իդեյա ախլա, գադացմատիլեբա դղեսվե, միկրոբանկի ենբիսի, սամումխմարեբլու սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեբիս ուզրուն վելգոբիտ, զրավատ, գամջուրուալետ, ադամիան ուրատ, ենբիսից պինանսուրի ռեսուրսի մխոլոդ մատտույս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերա, միկրոբանկի MBC, գադայի ազրե շենի կապիտալի, MBC բանկ ծերտելի ջի։
4: Թանխակ ճիրդեպա, իսար գեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզեն, այիղի ախալի, անգադ մոյիտանե օքրոտի ուզրունալ խոպիլի սեսխի, ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է, 032 օրի, օրի 45, 45, 00, անգվեցույ է լիբերթիս ուախլո ես պիլիալշի։
5: Լիբերթի, չվենի բանկի։
6: Թկենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս։ Հադիո դարդիմանդիս սարեկլամուս ամսախուրի, ուրի, սխրամետի, ոսի, աթի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտաբիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
0: Չույնտան ռեկլամաս շեդեգի մուրս Հադիո դարդիմանդիս սա ռեկլամոսամցախուրի ուրի ծխրամետի ուծի ատի

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապերվո մաղազիեբ Ովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս Ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գուեցույետ դշեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի Կամորչե ուլի կերձիս մոսամզադեպլատ

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտած լարիանի մենիու, որմոց լարատ, որմոցտած չվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտած խուտ լարատ, սամոցտած խուտ լարիանի մենիու, որմոցտած լարատ, օդխմոցտած խուտ լարիանի մենիու, սամոցտած խրա լարատ, թքոյնս գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց, განსაკუთრებული მოხენაგელოდება და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-15-33-33. Արջիե քართული տաքսի, Red Go Taxi, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկե, Թբիլիսի, 03-22-19-03-03-03, Բաթումի, 03-22-00-07-07. Շենտան մովա մխոլոտ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի Սրապան, քართული տաքսի, Red Go Taxi. Ծույց Կասպիս რაიონში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე ხის კუპეები ულამაზესი ეზო და მდინარე უგემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი ტელეფონი 593 200 240

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Գեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելու դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, թկեն Samutstat Hutmet Lariani menu, Samut Slarat, Utmutstar Valariani menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Lariani menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tquen Samsahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra. Ezviet, Kaspis rayonshi, Sopel Tsinarekhshi, Sakhinkleka Klians. Ak gelit, darbazi 70 katse, khis kupeebi, ulamazesi ezodamdinare. Ugem

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ, շիարչիետ սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 79 լարատ, թկենց գանց ոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենա գելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ է բիս սանապիրո 85 մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85 մետի, 83, 83. Գեպատիժեպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որ սարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն Սամոցտատ խութմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմոցտատ խութմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախում։

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչի էդ սասուրուելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 47 լարիանի մենիու, 45 լարիանի մենիու, 85 լարիանի մենիու, 85 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 լարիանի մենիու, 79 ექსპრესიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი: 577-75-23-33. აირჩიე ქართული ტაქსი, RedGo ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეგე თბილისი.

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 79 լարատ։ Թքենց գանց ոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց განსაკუთრებული მოხენაგელოდება და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი: 577-75-23-33. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilicom.
1: Իքցենի կասխավեպա.
0: Եծույթ Կասպից ռայոնში Սոպել ցինարեղში Սախինգլե գակլիաս Ակ գելիթ դարբազի 70 կացե Խիս կուպեები Ուլամազեսի եզոդամ դինարե Ու գեմրիելեսի քարթուլի կերծები Թքուեն սուալցին մոխուեული խինկալի Ծուադի դա քաբաբի Սախինգլե գակլիանში գատարებული դրո գաուիցարիա Միսամարտի Կասպից ռայոնი Սոպելի ցինարեխի Տելեֆոնի 593 240 240

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխովեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
3: Մոսմինե

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
2: Կանգաշիա, գավդի բարդ
3: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ Սոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ Տեքնիկ ուրի սամսախուրի զմզատ կոպնա
2: Սախանձրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս Դացույ սամսախուրի մագիստրի Հվելա ռիսկի դազգոյ ուլիա
4: Մագիստրի, ոտս սլիանի գամոց դիլեպա Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մպլովելի
2: Մագիստրի, դարգիս լիդերի Դացույ սամսախուրի մագիստրի Դիրեկտորի, Թատարիկիս պոլկովնիկի, Թորնիկե Ջոջուա Տելեֆոնի, 599-11-20-20
0: Ռոդեսաց բիզնեսի, մզադա գանույթարեպիստույս Հադիո դարդիմանդիս, սարեկլամոս ամսախուրի, 2-9-20-10
4: Սա ատիս դարդիմանդ

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սավտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.

0: ճանեփ ծածվիարո
1: Ծրուցուն Կիժուասը դաուձախե Փիցխելա պիճեվս կեպատիժեբած Թիվսը դարդիմանդուլի դրոստարեպիս թվիստքո Հադիո դարդիմանդ դրոստարեպիսատույս

0: Ծուծուն, գիժուասը դաուզախ է, պիցխելա պիճևսը կեպատիժեպած, տիվս է դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թվիստքո։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։
1: Նիո պենդի, ծոցխանի շեսուլ